0: نظر غلط اور شعر دیکھیے کہ دل میں اتر گیا تھا، دل میں اتر گیا تھا میرے یہ سحر غلط۔ اے غزل کے چند اشعار پیش خدمت ہیں کہ تھا فلک بوس ہر مکان جن کا، تھا فلک بوس ہر مکان جن کا، سر چھپانے کو سائبان نہ رہا، سر چھپانے کو سائبان نہ رہا، اور تیرے در پر جھکی ہے جب سے جبھی، تیرے در پر جھکی ہے جب سے جبھی، آستاں پھر کوئی آستاں نہ رہا، آستاں پھر کوئی آستاں نہ رہا۔ اور شعر دیکھیے کہ ابھی چمن میں بہار تو ہے، ابھی چمن میں بہار تو ہے، نہ رہا اپنا آشیاں نہ رہا، نہ رہا اپنا آشیاں نہ رہا۔ اور ایک شعر دیکھیے کہ اب تو انجام پر ہے اپنی نظر، بالکل زندگی کا آخری مرحل ہے، آخری دن، اب تو انجام پر ہے اپنی نظر، باقی اب کوئی امتحان نہ رہا، باقی اب کوئی امتحان نہ رہا۔ اور دیکھیے کہ ہوائیں لگتی ہیں اب تو سر پھری ہی اچھی، ہوائیں لگتی ہیں اب تو سر پھری ہی اچھی، دیکھیے میں سوچتے سوچتے کہاں سے کہاں آ گئی، دیکھیے میں سوچتے سوچتے کہاں سے کہاں آ گئی۔ اور دیکھیے کہ علم تو بہت تھا میرے پاس لیکن، علم تو بہت تھا میرے پاس لیکن، ڈگری خرید کر وہ مجھ سے آگے بڑھ گیا، ڈگری خرید کر وہ مجھ سے آگے بڑھ گیا۔ اور یہ دیکھیے کہ ہر طرف فکر و فن کی یلغار ہے، ہر بہت کچھ لکھا جا رہا ہے، ہر طرف فکر و فن کی یلغار ہے، قاری تخلیق سے مگر بیزار ہے، پڑھنے والا بیزار ہے، تو یہ کیا بات ہے۔ یہ دیکھیے اب کہ ادھر شہر خاموشاں میں شور برپا ہے قبرستان، ادھر شہر خاموشاں میں شور برپا ہے، ادھر دنیا کس قدر سونی سونی لگتی ہے، ادھر دنیا کس قدر سونی سونی لگتی ہے۔ اور دیکھیے کہ ادھر محو خیال یار کا کوئی تصور ہی نہیں، ہم اپنے چاہنے والے جس کو عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، اس کی طرف ہمارا خیال جاتا ہی نہیں، ادھر محو خیال یار کا کوئی تصور ہی نہیں، ادھر فقیری قلندری میں بھی گنگناتی ہے، ادھر فقیری قلندری میں بھی گنگناتی ہے۔ اور نیو کی اینٹ میں ٹپکا محنت کا پسینہ، نیو کی اینٹ میں ٹپکا محنت کا پسینہ، ایسی کے سکون سے دکھائی کب دیتا ہے، ایسی کے سکون سے دکھائی کب دیتا ہے۔ اور دیکھیے شعر کہ چمن میں ہر طرف کل تک جو تھے آسودہ راحت، چمن میں ہر طرف کل تک جو تھے آسودہ راحت، پریشان آج وہ اہل چمن ہے آشیانے میں، آئے گا وہ دن بھی کہ قدم چومے گی منزل، نکلے گی یہ حسرت بھی اگر دل میں لگن ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ زندگی آہ بن کے رہ جائے گی، زندگی آہ بن کے رہ جائے گی، ایسے ٹوٹے گا شیشہ دل کبھی سوچا نہ تھا، زندگی آہ بن کے رہ جائے گی، ایسے ٹوٹے گا شیشہ دل کبھی سوچا نہ تھا۔ اور شگفتہ دل خون چکا ہو جائے گا، شگفتہ دل خون چکا ہو جائے گا، تبسم منہ لہو ہوگا کبھی سوچا نہ تھا۔
1: ابھی کارکرم وادائیں کے انترگت ہمارے شروتا سن رہے تھے ڈاکٹر شربت خان سے کلام شاعر۔ اسی کے ساتھ کارکرم وادائیں یہیں سمپن ہوتا ہے، یہ آکاشوانی بانسواڑا کا ماہی چینل ہے، پرادہ کے ساتھ 7:30 ہو چکے ہیں۔ آئیے شروتاؤں اب آپ کو سنواتے ہیں وویدھ بھارتی کے کارکرم وویدھ بھارتی کے ممبئی کیندر سے۔

کچھ یادیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو دل کو درد دیتی ہیں، لیکن اگر غور سے دیکھیں تو وہی یادیں ہمیں سب سے زیادہ مضبوط بھی بناتی ہیں. جو لوگ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، انہوں نے ہمیں رشتوں کی قیمت سکھائی. جو سپنے پورے نہیں ہوئے، انہوں نے ہمیں نئی منزلیں ڈھونڈنا سکھایا. یادوں سے بھاگیے مت، انہیں سویکار کیجیے، کیونکہ وہی آپ کی زندگی کی سب سے سچی کتاب ہے. بیتا ہوا کل بدلا نہیں جا سکتا، لیکن اس سے ملی سیکھ آنے والے کل کو ضرور بدل سکتی ہے. اس لیے کچھ یادوں سے شکایتیں مت رکھیے، بس ان سے سیکھ لیجیے. اور سنیے یہ اگلا گیت.

0: بڑا کھیت ہے تو اپنے اس کے اندر زمین میں لگا لو. تو اگر آپ ایک بار آپ نے نیپیئر گراس لگا لیا تو کم سے کم یہ مان لو کہ آپ کو پورے سال بھر 10 سالوں تک آپ کو ہرا چارہ ملتا رہے گا. اگر مان لو آپ کے پاس میں 2-3 پشو بھی ہیں تو آپ ایک پودا اس کا اگر کاٹ لو گے تو کم سے کم 30 سے 40 کلو اس کا ہرا چارہ مل جائے گا. اور وہ جو پشو ہے وہ کھاتے بھی بہت اس کو انٹرسٹ سے ہیں اس کو, کیونکہ میٹھا ہوتا ہے
1: جی.
0: یہ آپ لگائیں. اور اس کے علاوہ جو کسان بھائی جوار کی جو ویرائٹی آتی ہے SSG, اس کا بھی آپ اس ٹائم میں بوائی کر سکتے ہیں. وہ بھی ایک میٹھی ہوتی ہے, کم سے کم 2 سے 3 کٹنگ وہ بھی دے دے گی
1: جی.
0: اس کے علاوہ باجرہ آتا ہے, باجرہ جو ملٹی کٹ باجرہ بھی آتا ہے, کئی قسمیں وہ راجستھان چری کے نام سے آتی ہے. وہ تو حالانکہ سنگل کٹ والی ہوتی ہے, ایک بار کٹنگ والی ہوتی ہے, پرنتو ملٹی کٹ باجرہ بھی آ رہا ہے اس ٹائم میں. اگر آپ لگاتے ہیں تو وہ آپ کو 3 سے 4 کٹنگ ملے گا اور اچھا اس کا اتپادن ملے گا اور اچھا ہرا چارہ بھی آپ کو مل سکے گا
1: جی. اب دیکھا کون سا شروع اپنے ساتھ جڑا ہے. ہیلو
2: ہیلو
1: جی
2: بہن جی نمستے.
1: نمسکار سر, نام بتاؤ, کٹھن بول رہے ہو.
0: نمسکار صاحب.
2: ڈاکٹر صاحب جو پیڑوں کی بڑھوار کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, ان کو بولو نا ان کو کاجو بادام دودھ یہ کھلاؤ, جلدی جلدی بڑھیں گے.
1: ماشاء اللہ بڑھیا بات کریے آپ تو.
0: آپ بتاؤ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں صاحب.
2: میں تو یہ پوچھ رہا تھا کہ تو یہ جو ابھی آپ بتا رہے ہیں نیپی گھاس,
0: ہاں جی
2: اس کے دن کا کہاں ملیں گے یہ جو اپنے کھاد بیج والوں کو تو ملتے نہیں ہیں. میں نے بہت لوگوں کو بتایا تو وہاں تو ملتے نہیں, کہتے ہم جانتے نہیں ہیں.
0: آپ کہاں سے بول رہے ہیں
2: سر؟ میں تو فی الحال تو جے پور سے بول رہا ہوں, لیکن گاؤں سے بھی ہمارا جڑا ہوا ہے. تو گاؤں میں ہمارے جو ایملی والے اور جو ہمارے ریلیشن وہ کرتے ہیں کھیتی باڑی, اپنے پشوؤں کے لیے بھی کرتے ہیں, ویسے بھی کرتے ہیں.
0: تو اپنی یہ ہنگونیا گوشالہ ہے نا؟
2: جی ہاں بالکل جانتا ہوں.
0: یہاں پہ بہت نیپیئر گراس لگی ہوئی ہے, آپ وہاں سے جاؤ اور وہاں پہ کسانوں کو دلاؤ, آپ کے پڑوسیوں کو دلاؤ. اور اگر مان لو وہ آپ کو 50 پیسے میں ایک سلپ دے دیں گے, ایک کٹنگ دے دیں گے. اور آپ اپنے کیوں آپ کے پڑوسی ہیں ان کو ہر ایک کو لے جا کے دو, 100-200 پودے دے دو گے تو مطلب 45 دن کے بعد میں آپ اس کی کٹائی کر سکتے ہو. ایک پودا کٹو تو یہ اب لگنے کا بالکل ٹائم ہے, برسات کا ٹائم آ گیا. ویسے تو یہ کبھی بھی لگائی جا سکتی ہے, پرنتو یہ بھی برسات کا ٹائم ہے تو اس میں گوبر کی کھاد وغیرہ ڈال دو.
2: میں دوسرا سوال اور پوچھ رہا تھا سر.
0: ہاں جی,
2: یہ ہماری طرف نا یہ لوگ بہت زیادہ کیٹ ناشک کا پریوگ کرتے ہیں فصلوں پہ, تو ان سے نا جیسا بھی بات ہے اس میں وہ کھرپتوار ہو جاتے ہیں, تو لوگ ہاتھ سے تو کرتے نہیں ہے, اب آج کل وہ دوائی کا پریوگ کرتے ہیں. تو اس میں جو کاتری ہوتی ہے نا,
0: ہاں
2: کاتری کی بیل نشٹ ہو گئی قریب قریب, میں سمجھ لو کہ کئی کئی کھیت میں اکے دکے ملتی ہے, تو کیا اس کا بیج بھی اپنے انوسندھان میں کہیں بھی مل سکتا ہے؟
0: بالکل ملتا ہے. بیکانیر CIH ایک سنستھان ہے, سینٹرل ایریڈ ہارٹیکلچر سنستھان ہے وہاں پہ, اور وہاں پہ آپ کو کاچری کا بیج ملتا ہے 2500 روپے کلو.
2: یہ جو اپنی دیسی کاچری کی جو باجرے بھی ہوتی ہیں؟
0: ہاں بالکل, اس کا کاچری کا بیج ملتا ہے, بڑے والا کاچری کا بھی ملتا ہے, اور چھوٹے والی کاچری جو گول کاچری جس کی چٹنی بناتے ہیں, اس کا بھی ملتا ہے. اور بہت بڑھیا ویرائٹی ہے وہ. بیکانیر سے آپ CIH بیکانیر سے سمپرک کر سکتے ہیں آپ.
2: تھینک یو سر.
1: فون کروا کے لیے آپ کو گھنو گھنو دھنیواد سر.
3: देखो या को जो प्रश्न थे उनको उत्तर जरूर मिल गया होगा. और एक प्रश्न हमारे भी मन में आ रही है कि जो फलदार पौधा हो वकी रुपाई कब करी जावे और कशा करे जावे?
0: देखो किसान भाइयों, जैसा कि अभी पूछा है कि फलदार पौधों की रुपाई हम कब करें, तो फलदार पौधों की रुपाई का जो वर्षा का जो सीजन होता है ये सबसे बढ़िया होता है, और वर्षा का सीजन अब अपने चल रहा है. तो इसके लिए किसान भाइयों को क्या करना चाहिए कि जैसे मान लो आम है, अनार है, या कोई पपीता है, इस टाइप की कोई भी, जैसे मान लो अपने बेर है, लहसुआ है, इस कोई नींबू वर्गीय पौधे हैं, इनको लगाना चाह रहे हैं, तो हम जैसे नींबू वर्गीय पौधे, आम है, ये बड़े पौधे हैं, इनकी इनको लगाने के लिए हम 3x3 फुट का हम खड्डा खोदें, ऊपर की मिट्टी को एक साइड में पटके, और नीचे की मिट्टी को एक साइड में पटके, और ऊपर की मिट्टी थोड़े दिन उसको धूप लगने के बाद में ऊपर की मिट्टी में कम से कम 30 किलो गोबर की खाद, 1.5 किलो सुपर फास्फेट,

0: اور جس طرح آپ نے ابھی مقابلے کے بارے میں بتایا تیسرا سیٹ چل رہا ہے اور ایک بے حد کڑا اور قریبی مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے. اور اس بار ہم نے ومبلڈن میں ایسے مقابلے دیکھے بھی کہ جو لوگ سوچتے تھے کہ یہ ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کا کھیل ہے وہ پانچ پانچ گھنٹے تک کے مقابلے چلے. تو یہ آج کا حال ہے. اور کل کون کون سے مقابلے ہونے والے ہیں وشیش مینس سنگلس میں؟
1: مینس سنگلس میں جو پہلا سیمی فائنل کھیلا جائے گا وہ آرتھر فیری اور الیگزینڈر زویریو کے بیچ کھیلا جائے گا. الیگزینڈر زویریو حال ہی میں ابھی فرینچ اوپن کے وجیتا ہیں اور آرتھر فیری نے وائلڈ کارڈ سے انٹری لی تھی اس ٹورنامنٹ میں اور بہت ہی شاندار پردرشن کے ساتھ وہ سیمی فائنل تک پہنچے ہیں. دوسرا سیمی فائنل مقابلہ وشو نمبر ایک یانک سنر اور بہت ہی وشو پرسدھ کھلاڑی نوواک ڈی جوکوویچ کے بیچ کھیلا جائے گا. جوکوویچ سات ٹائٹل پہلے ہی جیت چکے ہیں, وہ اپنے آٹھویں ٹائٹل کے لیے لڑائی کر رہے ہیں. روجر فیڈرر جو مہان دگج کھلاڑی وہ آٹھ ٹائٹل جیت چکے ہیں. تو اگر جوکوویچ یہ ٹائٹل جیت جاتے ہیں ومبلڈن کا تو وہ روجر فیڈرر کے ریکارڈ کی برابری کر لیں گے.
0: جی بالکل, سربیا کے اس کھلاڑی کی نظر جو ہے اپنے آئیڈیل روجر فیڈرر سوئٹزرلینڈ کے کھلاڑی ان کے ریکارڈ پر بھی ہوگی کہ اس کی برابری کی جائے. لیکن ابھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک بے حد کڑا سیمی فائنل مقابلہ ان کو کھیلنا ہے سنر کے ساتھ. اور اب اس کے بعد بات کرتے ہیں فٹ بال کے مہاکمبھ فیفا وشو کپ کی, جہاں پر آج سے کوارٹر فائنل کے مقابلے شروع ہوں گے. آج دیر رات ڈیڑھ بجے فرانس اور موروکو آمنے سامنے ہوں گے. تو آئیے جانتے ہیں کن کن ٹیموں نے اس دور میں جگہ بنائی.
2: فیفا وشو کپ 2026 کا رومانچ دھیرے دھیرے اپنے آخری سفر کی اور بڑھ رہا ہے. 48 ٹیموں کے ساتھ شروع ہوئے ٹورنامنٹ میں اب صرف 8 ٹیمیں بچی ہیں. فرانس, موروکو, اسپین, بیلجیم, ناروے, انگلینڈ, ارجنٹینا اور سوئٹزرلینڈ نے کوارٹر فائنل میں جگہ پکی کی. کل 8 ٹیموں میں سے 6 ٹیمیں یوروپ کی ہیں. ان 4 میچوں کے وجیتا ٹیم سیمی فائنل کھیلے گی اور پھر فائنل کے بعد وشو فٹ بال کو نیا وجیتا ملے گا. اس ورش کئی الٹ پھیر بھی دیکھنے کو ملے, جب ناروے نے برازیل جیسی چیمپئن ٹیم کو راؤنڈ آف 16 میں ہرا کر ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا, جبکہ پراگوے نے 4 بار کے وجیتا جرمنی کو راؤنڈ آف 32 کے میچ میں پینلٹیز دوارا ہرا کر ان کا سفر سماپت کیا. فرانس, اسپین, انگلینڈ اور ارجنٹینا پہلے بھی فیفا وشو کپ جیت چکی ہیں, جبکہ موروکو, سوئٹزرلینڈ, ناروے, بیلجیم کو ابھی بھی اپنے پہلے خطاب کا انتظار ہے. ان میں سے کوئی بھی ٹیم ابھی تک فائنل میں نہیں پہنچی ہے. اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کوارٹر فائنل سے سیمی فائنل یا فائنل تک کا سفر ان ٹیموں کا بڑھتا ہے جو پورو چیمپئن رہی یا پھر اپنے پہلے خطاب کا انتظار کر رہی ٹیمیں کوئی کرشمہ کرتی ہیں. کرشمہ رائے, اسپورٹس کیئر.
0: تو یوروپ کا دبدبہ ایک دم ایک طرفہ دیکھنے کو ملتا ہے. 8 میں سے 6 ٹیمیں ہیں. وشیش ہمارے ساتھ ہے. وشیش, آج کا جو مقابلہ ہونا ہے موروکو اور فرانس کے بیچ میں, کس کا پلڑا کتنا بھاری ہے؟
1: دیکھیے شکتی, میں بتانا چاہوں گا کہ فرانس جو ہے وہ 2 بار کی وشو وجیتا رہ چکی ہے. فیفا وشو کپ انہوں نے 2 بار جیتا ہے. اور وہیں موروکو کی اگر بات کریں تو انہوں نے اس سے پہلے صرف ایک سیمی فائنل مقابلہ ہی کھیلا ہے. تو یہ ان کا جو ہے بہت ہی مہتوپورن مقابلہ ہونے والا ہے. اگر اس وشو کپ کی بات کریں تو فرانس نے اپنے پہلے مقابلے میں سینیگل کو 3-1 سے, دوسرے میں عراق کو 3-0 سے, پھر ناروے کو 4-1 سے اور سویڈن کو 3-0 سے اور پیراگوے کو 1-0 سے ہرایا تھا. تو فرانس جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتے ہوئے کھیل رہی ہے اس بار. وہیں اگر موروکو کی بات کریں تو انہوں نے پربھاوت کیا اپنے کھیل سے, جب انہوں نے برازیل کے ساتھ 1-1 سے ڈرا کھیلا, اسکاٹ لینڈ کو ہرایا, ہیتی کو ہرایا اور راؤنڈ آف 32 میں نیدرلینڈز کو پینلٹی میں 3-2 سے شکست دی اور کناڈا کو راؤنڈ آف 16 کے مقابلے میں 3-0 سے ہرایا. تو ابھی بہت ہی زیادہ اٹکلیں لگائی جا رہی ہیں کہ کون اس کو جیتے گا. حالانکہ فرانس کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے اور جو ان کے مڈ فیلڈر ہیں ڈیاز, انہوں نے اٹیکنگ کی ذمہ داری لی ہے اس بار اور کہا ہے کہ ہم لوگ کیلین امباپے کو روکنے کا پورا پریاس کریں گے. اور کپتان اشرف حکیمی جو ہے موروکو کے, انہوں نے بھی اس چیز پہ دکھایا ہے.
0: جی بالکل, انہوں نے دکھایا ہے کہ ٹیم جو ہے تیار ہے بڑے مقابلے کے لیے اور ایسا ہی بڑا مقابلہ انتظار کر رہا ہے برسٹل میں, جہاں بھارتی کرکٹ ٹیم آج انگلینڈ کے ساتھ اپنا 4th T20 مقابلہ کھیلنے کے لیے اترے گی. یہ میچ رات 10 بجے سے شروع ہوگا. شرنکھلا میں 2-0 سے پیچھے بھارتی ٹیم کو اگر یہ سیریز ڈرا کرانی ہے تو ہر حال میں یہ مقابلہ جیتنا ہوگا.
3: شریس ایئر کی کپتانی میں بھارتی ٹیم آج برسٹل کے کاؤنٹی گراؤنڈ میں اس دورے کی اپنی پہلی جیت درج کرنے کے ارادے سے اترے گی. انگلینڈ فی الحال شرنکھلا میں 2-0 سے آگے ہے, جبکہ شرنکھلا کا پہلا میچ بارش کے کارن بے نتیجہ رہا تھا. تیسرے T20 میں انگلینڈ سے ملی 125 رنوں کی کراری ہار کے بعد ٹیم بڑے استر پر رنیتک بدلاؤ کر سکتی ہے. ٹیم کو اس میچ میں اپنے بلے بازوں سے بہتر پردرشن کی امید ہوگی. ابھیشیک شرما اس سیریز میں اچھی لے میں دکھے ہیں, حالانکہ یوا ویب

0: چه خواهد جا در من بیٹھا اب کا ترک اسلام کیا
1: سبحان اللہ میزان سبحان اللہ اے شاعری کے خدا تو نے بالکل سچ کہا ہے یہ دنیا محبت کی ہے چاہے مندر میں گزارو چاہے مسجد میں

عشق بزرگ نهی سنگاگی دکیب می و تمندش کرن معرفی که نظم سنا اور آئیے سنتے ہیں اگلی پیشکش ہاتھ کی صفائی فلم سے آواز لتا منگیشکر امی ملفی کی ہے گلشن باورا کے بول کی دھن بنی ہے کلیان جی آنند جی نے زندگی کا ہر لمحہ خوبصورت لگنے لگتا ہے جب تیرا ہاتھ میرے ہاتھوں میں آ جاتا ہے

مسلم زندگی تبلیغ میں لتا منگیشکر اور مکیش کی آواز میں سنا. میری الجھنوں کو سلجھا دیتی ہو جو تمہیں ایک بار مسکرا دیتی ہو. کتنی بھی میں تنہا رہوں زندگی میں امن جگہ دیتی ہو. اسی کے ساتھ فلم سنگیت تبلیغ سماپت ہوتا ہے. ہم آکاشوانی پاسوڑا کے مہی جنی